0: name of Jesus Christ. Your bomb fire back up. O pese me bo bibi so mpa ye ma wa ye ne ready mpa ye bo ni se na wotwe ne nche ba aso e mo nsem no e do so ye di na wotwe ni nyina a shewrade nsa ye shewrade se ye didiem ni ye nom ka se wrade
1: wrade
0: o si ye mfa ya kwan no
1: e
0: sha won sa na wo na wo beye na wotwe
1: na wo
0: ye didiem mo
1: ye didiem
0: ye nom mo
1: ye nom
0: ye ka kwan ya bediem
1: ka kwan
0: ye nyuma so
1: ye
0: ma
1: Ya
0: wa de
1: ya wa de
0: kru ya yire
1: ya kru ya yire
0: ejuma ya fuo
1: ejuma ya fuo
0: o yesu temo
1: o yesu
0: ewrade boy ya ho ban
1: ewrade boy ya ho
0: difrenye nshira
1: ya difrenye
0: ya fiba nye nshira
1: ya fiba nye
0: ye bia nye ye
1: ye bia
0: ko ye na ye so
1: a ko ye na
0: ye na
1: ye na
0: nya ye de
1: na
0: nya ye nti anajubu